Yeah.

svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim

0: Radio Konjic.
1: Radio station, be

Radio Konjic. Radio station BTS.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je nedjelja 20. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte razne zanimljivosti koje se tiču naše sredine, ali i šireg društvenog konteksta, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu zapadni i jugo zapadni, a o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 24 do 31 stepen.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.
5: And you love me. Reach higher. Higher consciousness. And you love me.

pučinama Hvara, na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talas je odnose vijekove i na kraju

0: Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se miriše na sol. Kad se dijelimo za kraj, tebi ostaje grijeh, meni ostaje bol. Ukao si prve sjede znam, ja mirim se sa ti.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga?

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica.

oduzimaš mi.

0: Crnica i Konopca, da nije bilo rata, ne bi imali za grana hrani, te ekstreme, da sam ste bilo.
1: Radio Konic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas.

0: Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio

kon i šutilo. Riba svitska gripa i riba kremljevu noć.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko

0: higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40, krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga, Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20, sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60, toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

vama Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Radnik. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Turističke razglednice. Želimo vam ugodan dan, lijepe trenutke uz našu emisiju, a pogotovo ugodan boravak ako ste na području Konjica. Lijepo je posmatrati fotografije, videosnimke, ali je ipak najbolje kada lično posjetimo i doživimo neku destinaciju, zapamtimo emociju koju smo doživjeli, memorišemo je u svom sjećanju i poželimo je ponovo oživjeti i proživjeti. O tome ćemo danas između ostaloga govoriti u emisiji, tačnije govorit će gošće ovoga grada koje su proteklog vikenda boravile u našem gradu i kako su nam kazale ponijele lijepe uspomene iz Konjica. Riječ je o učesnicama regionalnog sastanka u okviru projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Nećete slušati o pomenutoj temi, već o njihovim utiscima iz Konjica, o tome kako su doživjele naš grad, sugrađane, kako su poželjele ponovo doći. U emisiji emitujemo i druge informacije iz turizma. U protekle 3 godine Hercegovačko-neretvanski kanton je napravio značajan iskorak u digitalizaciji i sistemskom uređenju turističkog sektora. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona učestvovala je na sajmu Ekobis u Bihaću, turistička zajednica kantona Sarajevo na sajmu u Parizu. Dobrodošli u turističku razglednicu, vaši domaćini su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Toliko u najavi, ostanite s nama.

0: Jasna Hamsabegović, menadžer projekta Živa VPS koalicija. Kada smo za projekat Živa VPS koalicija, žene, mir i sigurnost, odabirali mjesta, gradove za naše fizičke regionalne susrete, Konjic se pojavio kao dobar izbor zbog naše geografske disperzije, kako bismo na taj način obuhvatili žene, odnosno ženska udruženja iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nakon našeg boravka u Konjicu, mislimo da je to bio pun pogodak, ne namjerno, ali tako se desilo, dakle, jedno veliko oduševljenje gradom, oduševljenje ljudima koji tu žive, smještajem u kojem smo bili i tako dalje, i ja evo prvi put sam u Konjicu i uvjeravam se da ću se ponovo vratiti privatno.
1: Ja sam sretna da sam u Konjicu, gradu muzike i umjetnosti, i da evo imala sam priliku uz pomoć vodiča, naše prijateljice Sabine, da upoznam ovaj grad, da vidim ove prelijepe starine građevine, pa nadam se da ću nekad imati priliku i da dođem na neku muzičku aktivnost u vašem gradu.

puta slike, a ti još suzu pustiš na sitnice, još pratiš momke u vojnike. Kradem te, najskuplje priče, ulje na platno,

0: U Bihaću je prošle sedmice održan 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis, jedna od značajnijih privrednih i sajamskih manifestacija u Unsko-sanskom kantonu koja okuplja brojne izlagače, privrednike, institucije i posjetioce. Među ovogodišnjim izlagačima je bila i turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je na sajmu predstavila turističku ponudu Hercegovine i njene brojne prirodne, kulturne i turističke potencijale. Prvi dan sajma privukao je veliki broj posjetilaca, a štand turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona je bio prilika za direktnu promociju destinacije, predstavljanje raznovrsnosti turističke ponude te povezivanje s predstavnicima turističkog i privrednog sektora iz drugih dijelova naše zemlje. Nastup na Ekobis ujedno je nastavak saradnje uspostavljene u aprilu ove godine, kada su turistička zajednica HNK i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona potpisali memorandum o saradnji u području turizma i sporazum o zajedničkom nastupu na sajmovima. Ovakva saradnja otvara prostor za snažnije povezivanje turističkih zajednica i institucija, razmjenu iskustava te zajedničku promociju turističkih dijelova Bosne i Hercegovine. Nastup u Bihaću posebno je značajan i kao prilika da se Hercegovina predstavi publici iz ovog dijela zemlje te dodatno potakne domaći turistički promet. U okviru 22. Ekobisa održane su brojne prezentacije, panel diskusije i drugi sadržaji posvećene aktuelnim temama iz područja ekologije, privrede, turizma, poljoprivrede i održivog razvoja. Posjetioci sajma su imali priliku posjetiti štand turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, upoznati turističku ponudu Hercegovine i pronaći inspiraciju za svoje sljedeće putovanje.
1: Turistička razglednica u

još jedno od bosanskih gradova koji odišu onom lepotom i čarobnošću koju mislim da retko ima u svetu, priroda koja se protkala ovde kroz ove rečice, kroz ove planinice, osjeća se ona bosanska toplina i mirnoća, i s druge strane planine koje kažu mi smo jaki, mi smo snažni. Ja mislim da to svaki bosanski grad govori, tako da sam oduševljena i žela bi još više da ga upoznam, tako da znači ovo neće biti, ovo je drugi put, ali neće biti posljednji, tako da ću da se potrudim da još koji put dođem.

Admira Ada Arnautović, dolazim iz Savskog mosta, dakle iz dijela Krajine. Prvi put u Konjicu, probila sam led, znači sad ćete očekivati moj dolazak svake godine ovde, definitivno. Prije svega po struci sam vam kolega, pa pozdrav za sve vas, Radio Konjica, Radio Televizija Sana, Savski most i moja matična kuća. Evo, nadam se možda i nekoj saradnji u budućem periodu. Konjic je prekrasan. Fascinantno je to što sam čula o broju spomenika koji imate, koliko je grad čist zapravo. Čula sam da je

jedna kolegica rekla da ste zahvalni domaćini, da ste druželjubivi, komunikativni, potpisujem to naravno, jer zaista u svakom trenutku, u svakom ćošku prilikom boravka ovdje imali smo samo osmijehe, susretljivost ljudi, raspoložene za fotografisanje, za neke usluge. Domaćini ste zaista divni. I evo, dakle, divim se onim detaljima koje sam čula kako obilježavate recimo neke važne datume u vašem gradu, zapravo za našu državu, i eto, možda neke prakse i prepišemo, ukrademo od vas, zašto da ne, nešto što je lijepo treba da ide dalje i da se širi. Kažem, prvi put namjera mi je zaista prije svega da upoznam svoju porodicu sa vašim prekrasnim gradom i naravno prijatelji, evo kažem, nećete mi se moći riješiti. Hvala vam, lijep ste domaćini, divni ljudi, i hvala Konjicu.

0: Nevzeta Habibović, dolazim iz Kladnja, predsjednica udruženja Žena ženi Kladanj. Jako mi je žao, tako sam očekivala da budem u Konjicu malo duže, da ga obiđem malo duže. Ne znam puno detalja o Konjicu, ali u svakom prolasku prema moru, vi znate da se mora proći kroz Konjic i na svakom momentu i u svakom radnji smo naišli na susretljivost, na toplinu, na ljude. Ja se uvijek naježim jer to je najveća odlika jednog grada. Topli ljudi, topla dobrodošlica i to smo ovdje osjetili. I kažem, jako mi je žao što nisam mogla malo duže da obiđem jer moj muž je nedavno preminuo. Jako je želio da budemo u Konjicu makar 2-3 dana da ga obiđemo. I uvijek je rekao, ja bi zaista volio da živim u Konjicu.
1: Turistička razglednica

ja sam Zumrita Behrić. Prvi put sam duže u Konjicu, samo sam prolazila i nisam imala priliku da Konjic doživim u pravom svjetlu. Ono što sam doživjela je jedna divota od prirode, susretljivosti domaćina. Recimo, ja sam se htjela slikati tamo na Čupriju, jer Čupriju mi je važna. Nikakvi problema nije. U nekom drugom mjestu sam bilo, prije sam prošao, ne bi čuo šta sam je rekla, ali tako je bilo susretljivo. I ono što me posebno nadahnulo, kad sam pitala otkud ime Konjic, pa kad sam čula tu legendu, i onda opet ta legenda vraća na ono koliko skromnost i dobročinstvo može učiniti dobro, jer evo, od dobročinstva tog nekog nastao je ovaj lijepi Konjic, za razliku od onih koji su bili sebični, samo svoji i negdje su nestali.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem Juhod 50 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

dupe čula, pazi. Tvoje lice brzo zaniče, za najbliži ugovan pogledam bol. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu tim.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjica.

Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic sa vama. 24 sata, 7 dana u Segnici.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i pop.

0: 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39.

0: znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom milinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.
1: Slušam ja radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće, sjećanja, ljubavi moja, života novog.

Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Turističke razglednice. Želimo vam ugodan dan, lijepe trenutke uz našu emisiju, a pogotovo ugodan boravak ako ste na području Konjica. Lijepo je posmatrati fotografije, videosnimke, ali je ipak najbolje kada lično posjetimo i doživimo neku destinaciju, zapamtimo emociju koju smo doživjeli, memorišemo je u svom sjećanju i poželimo je ponovo oživjeti i proživjeti. O tome ćemo danas između ostaloga govoriti u emisiji, tačnije govorit će gošće ovoga grada koje su proteklog vikenda boravile u našem gradu i kako su nam kazale ponijele lijepe uspomene iz Konjica. Riječ je o učesnicama regionalnog sastanka u okviru projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini. Nećete slušati o pomenutoj temi, već o njihovim utiscima iz Konjica, o tome kako su doživjele naš grad, sugrađane, kako su poželjele ponovo doći. U emisiji emitujemo i druge informacije iz turizma. U protekle 3 godine Hercegovačko-neretvanski kanton je napravio značajan iskorak u digitalizaciji i sistemskom uređenju turističkog sektora. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona učestvovala je na sajmu Ekobis u Bihaću, turistička zajednica kantona Sarajevo na sajmu u Parizu. Dobrodošli u turističku razglednicu, vaši domaćini su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Toliko u najavi, ostanite s nama.

0: Jasna Hamsabegović, menadžer projekta Živa VPS koalicija. Kada smo za projekat Živa VPS koalicija, žene, mir i sigurnost, odabirali mjesta, gradove za naše fizičke regionalne susrete, Konjic se pojavio kao dobar izbor zbog naše geografske disperzije, kako bismo na taj način obuhvatili žene, odnosno ženska udruženja iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nakon našeg boravka u Konjicu, mislimo da je to bio pun pogodak, ne namjerno, ali tako se desilo, dakle jedno veliko oduševljenje gradom, oduševljenje ljudima koji tu žive, smještajem u kojem smo bili i tako dalje, i ja evo prvi put sam u Konjicu i vjeravam se da ću se ponovo vratiti privatno.
1: Ja sam sretna da sam u Konjicu, gradu muzike i umjetnosti, i da evo imala sam priliku uz pomoć vodiča, naše prijateljice Sabine, da upoznam ovaj grad.

da bi pola slike, a ti još suzu pustiš na sitnice, još pratiš momke u vojnike. Kradem te, najskuplje priče, ulje na platno,

U Bihaću je prošle sedmice održan 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis, jedna od značajnijih privrednih i sajamskih manifestacija u Unsko-sanskom kantonu koja okuplja brojne izlagače, privrednike, institucije i posjetioce. Među ovogodišnjim izlagačima je bila i turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je na sajmu predstavila turističku ponudu Hercegovine i njene brojne prirodne, kulturne i turističke potencijale. Prvi dan sajma privukao je veliki broj posjetilaca, a štand turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona je bio prilika za direktnu promociju destinacije, predstavljanje raznovrsnosti turističke ponude te povezivanje s predstavnicima turističkog i privrednog sektora iz drugih dijelova naše zemlje. Nastup na Ekobisu ujedno je nastavak saradnje uspostavljene u aprilu ove godine, kada su turistička zajednica HNK i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona potpisali memorandum o saradnji u

području turizma i sporazum o zajedničkom nastupu na sajmovima. Ovakva saradnja otvara prostor za snažnije povezivanje turističkih zajednica i institucija, razmjenu iskustava te zajedničku promociju turističkih dijelova Bosne i Hercegovine. Nastup u Bihaću posebno je značajan i kao prilika da se Hercegovina predstavi publici iz ovog dijela zemlje te dodatno potakne domaći turistički promet. U okviru 22. Ekobisa održane su brojne prezentacije, panel diskusije i drugi sadržaji posvećene aktuelnim temama iz područja ekologije, privrede, turizma, poljoprivrede i održivog razvoja. Posjetioci sajma su imali priliku posjetiti štand turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, upoznati turističku ponudu Hercegovine i pronaći inspiraciju za svoje sljedeće putovanje.

Admira Ada Arnautović, dolazim iz Savskog mosta, dakle iz dijela Krajine. Prvi put u Konjicu, probila sam led, znači sad ćete očekivati moj dolazak svake godine ovdje definitivno. Prije svega po struci sam vam kolega, pa pozdrav za sve vas Radio Konjica, Radio Televizija Sana, Savski most i moja matična kuća. Evo, nadam se možda i nekoj saradnji u budućem periodu. Konjic je prekrasan. Fascinantno je to što sam čula o broju spomenika koji imate, koliko je grad čist zapravo. Čula sam da je jedna kolegica rekla da ste zahvalni domaćini, da ste druželjubivi, komunikativni. Potpisujem to, naravno, jer zaista u svakom trenutku, u svakom čošku, prilikom boravka ovdje imali smo samo osmijehe, susretljivost ljudi, raspoložene za fotografisanje, za neke usluge. Domaćini ste zaista divni. I evo, dakle, divim se onim detaljima koje sam čula kako obilježavate, recimo, neke važne datume u vašem gradu, zapravo za našu državu. I eto, možda neke prakse i prepišemo, ukrademo od vas, zašto da ne, nešto što je lijepo treba da ide dalje i da se širi. Kažem, prvi put namjera mi je zaista prije svega da upoznam svoju porodicu sa vašim prekrasnim gradom i naravno prijatelji, evo kažem, nećete mi se moći riješiti. Hvala vam, lijepi ste domaćini, divni ljudi i hvala Konjicu.

0: Nevzeta Habibović, dolazim iz Kladnja, predsjednica udruženja Žena ženi Kladanj. Jako mi je žao, tako sam očekivala da budem u Konjicu malo duže, da ga obiđem malo duže. Ne znam puno detalja o Konjicu, ali u svakom prolasku prema moru, vi znate da se mora proći kroz Konjic, i na svakom momentu i u svakom radnji smo naišli na susretljivost, na toplinu, na ljude. Ja se uvijek naježim, jer to je najveća odlika jednog grada. Topli ljudi, topla dobrodošlica, i to smo ovdje osjetili. I kažem, jako mi je žao što nisam mogla malo duže da obiđem, jer moj muž je nedavno preminuo. Jako je želio da budemo u Konjici makar 2-3 dana da ga obiđemo. I uvijek je rekao, ja bi zaista volio da živim u Konjici.
1: Turistička razglednica

ja sam Zumrita Behrić. Prvi put sam duže u Konjicu, samo sam prolazila i nisam imala priliku da Konjic doživim u pravom svjetlu. Ono što sam doživjela je jedna divota od prirode, susretljivosti domaćina. Recimo, ja sam se htjela slikati tamo na Čupriju, jer Čupriju mi je važna. Nikakvi problema nije. U nekom drugom mjestu sam bilo, prije sam prošao, ne bi čuo šta sam je rekla, ali tako je bilo susretljivo. I ono što me posebno nadahnulo, kad sam pitala otkud ime Konjic, pa kad sam čula tu legendu, i onda opet ta legenda vraća na ono koliko

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Grešio sam ja,
1: rečeća ti ja.
0: Puko mi je film,
1: i svega sam sit.
0: Zašto da svijet
1: spava da smije?
0: Mjesto kuma ja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas.

0: Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Uzalud sve.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

I hate to say it, it's probably me.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.